0: Kristi.
1: Obinrin pada ko gboyun wa o omo lo tun gbe wa o si tun mu FC ba na lowo ah o taro ko n ti sase.